0: Alpsis ukhona ke no Lil Faith umsozana kokhozi ya farm sumunyaka nje umzuzu ke bese libubana ke ihora lokuqala ke sikunike kanjalo ke neindaba ungakhohlwa ukuthi masibuya ka khona amathuba omsebenzi ngale kwehora lokuqala okwamanje ke nazi ingoma ongayilindela
1: DJ's Pay Live no Simdola